0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nasični grek, rod vodu i stani do šolotna moc, eti ti sof.
2: Agul cuva, šolotna moc, ana cuva, i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rokvodu i stane do šolotnamoc etnisni sof.
2: Agol suva šolotnamoc anacuof i anškurc na laver uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Naši prijedlozi su završeni. 9 sati i 16 minuta, 20 sekundi. Saslušali ste Komu šanse, Dvaja rana i Pericu i Šerca. Dobro jutro!
1: Pa dobro jutro.
0: Pa dobro jutro, Petroviću.
1: Pa baš mi je drago što sam prvi, sad imam 15 minuta pričat.
0: Vidiš li se u ovoj magli?
1: Da Bog da. Upalio sam manglinke.
0: I što, i dalje se ne vidi, jeli?
1: Da, i dalje se ne vidi. Veliki pozdrav vama u studiji Rezi i dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Pozdrav, da prvo glasam, da. Treći tri, drugi dva, prvi jedan.
0: Evo, glasovi upisani.
1: Pozdravam sve slušalce Radio Usore od do, da ne brojim. Dar izvora.
0: Dobro.
1: Garava žena.
0: Dar izvora.
1: Da, da.
0: Dobro, garava žena.
1: Da, a ne vidimo. Mora biti garava, mora biti neka šatirana.
0: Ja imam izvorno blago, vidi, garava žena.
1: E onda ja nisam dobro rekao, izvinjavam se.
0: Ti nisi, ja, eto, vidiš to. Magla, to je to.
1: Živ zdrav, eto, živ.
0: Hvala puno. Dakle, izvorno blago, jedna garava žena za našeg Petrovića Dragića. Puno pozdravljamo i hvala na glasovanju. Idemo dalje. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa, gospo, dobro jutro. Kako si nam, gospo?
2: Dobra, dobra.
0: Eto, super. Vidiš da sam ja rekla da će biti to sve dobro.
2: Gonim se ja sa vremenom, Biljo.
0: Po dobro sad.
2: Kako vrijeme, tako i ja.
0: A,
2: znam.
0: Dakle, maglovito.
2: Pa i nije ovdje nešto. Ja stiču zbilo Boga, mi sad nije.
0: A, dakle, razvedrilo se, jeli?
2: Sad ja se razvedrila, pa i ono koje je domodne izgleda.
0: Eto, vidiš, super, super. Znači, kod nas će brzo.
2: Jeste. Biljo, ja ću, ono, komušani prvi.
0: Je, komušanci, jesu, jesu.
2: Komušanci, eto, za njih tri, ono, tamo, dva, jedan.
0: Dobro.
2: Pozdrav tebi, Ivici, Danijelu, vašim porodicama, pozdrav za sve slušalce Radio Usore, sve koji zovu, koji ne zovu, koji slušaju i koji ne slušaju, koji mene pozdravljaju i koji me i ne pozdravljaju. Pozdrav za Radovojku našu dole, za Dragića Petrovića, za Kaje Svetri, veliku Kaju posebno. Veliki, veliki pozdrav vidi za nju i njeznu porodicu. Pozdrav za moju Maru tamo u Alibegovce, Osmana i sekretaricu, Đulsu i Sanjina, moje tamo prijatelje u Maglaju, Miroslava i njegovu porodicu. A najveći pozdrav vidi za moju Nadu i njezne sve koje ona ima svoje najmilije.
0: Dobro.
2: I koje nisam imenovala nek izvinu, ali su svi pozdravljeni, koji god mene pozdravlja i ja njih pozdravljam. Mm-hmm. I ako može pjesma od braće, od ovi Toprika, sest Mara i to, ovaj, virus korona.
0: Virus korona?
2: Jest. Iako bi slučajno stiglo mi sada i Jarani, ovo je moja Bosna.
0: Ovo je moja Bosna, dobro.
2: Biljo, sve najbolje i prijatno, pa se čujemo ako Bog da.
0: Može, može, tu smo, dobra, gospo, pozdravi tebi. Biće i jedan virus korona na sreću iza nas je, nadam se, ovaj virus i svi ostali, a bit će mi sada i Jarani kao druga pjesma za našu gospu. Dobro jutro, želimo sad trećem slušatelju ili slušateljki.
3: Dobro jutro.
0: O, slušatelj je s nama, i tu, Osman.
3: Tako je, Vika.
0: Sa dobrim svojim telefonom u izvornjacima. To je izvorni telefon, rećemo izvorni telefon.
3: Jeste izvorni telefon.
0: E, dobro.
3: Eto, ja pozdravljam sve, kako reče teta, ova, kako je ime?
0: Gospa.
3: Gospa, Majava. I pozdravljam sve...
0: Ne, nećeš pozdraviti, prvo glasovi.
3: Aha, dva, jedan, tri.
0: E, sad pozdravi.
3: pozdravljam sve poslom spisku Markovom, Draginom, Zokinom. I pozdravljam tam finku Slavka, tamo Marija Užepče. Curica ili tamburica?
0: Curica ili tamburica?
3: Jeste.
0: Dobro, to su...
3: Kaže se jo. Mm-hmm. I hajmo mala upolje.
0: Šta ćemo tamo?
3: Pa da kupimo sijeno.
0: Joj, neke. Gledat ćemo.
3: Mladi izvori.

0: bilo kad se u Prijedlje u 70-ih.
1: Misliš?
0: Jozef, vidjet ćeš kad
1: ostaneš. Najbolje vrijeme, šta ti je?
0: Da, bravo, bravo.
1: Kao
0: e,
1: Perovicu, najbolje će, godine.
0: Zato ćeš dobiti flašu pića, prvi april kad dolazim kod vas.
1: Mogu li da biram pića?
0: Naravno.
1: Dobro, dobro.
0: Hajde. Pozdrav još jednom svim slušalcima. Evo, šahisti se okupljaju. Pozdrav i njima. Pozdrav moje porodici. Pozdrav svim korisnicima Banje Kulaši. A sad mi pjesmicu, ako može, treba mi jedna Slobodanka. Ostao sam samotan.
1: Slobodanka? O,
0: jeste novi zvuk.
1: Slobodanka, novi zvuk. Ajde, tražit ćemo jednu Slobodanku. Evo je, tu je, bit će.
0: E, tako. Pa ako imaš kakvu Slobodanku, pošalje kod mene na kafu.
1: Eto, ako ima koja Slobodanka, nek se javi. Eto.
0: Važi, živi, uzdravi.
1: Hvala, hvala Kaloperoviću, pozdrav tebi i šahistima pozdrav. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra moja Vilja.
1: I s nama su Ugodnovići, evo Ugodnovići su ovdje, pozdrav.
2: Ja, U mene lijepo sunčan.
1: Znači kod nas će, ajde, valjda neće biti previše vruć.
2: Neće.
1: Ja ga
2: opet posle podne ne vrijem, znaš.
1: Nismo se baš tome nadali.
2: Dobro je, ali Bože moj, šta možemo.
1: Ajde, uživat ćemo do te promjene.
2: Ma ja kako naleti, znaš. Nada. Ništa bilo, ja za svoje ovi...
1: Komušance.
2: Komšije, ja glasam 3, ne bude 2, 1.
1: Dobro.
2: Jedan veliki pozdrav našoj lijepoj usori, njoj zaposlenim našim voditeljima, da vam Bog dao svega dosta zdravlja najviše. I pozdrav je za Osmana, za njegovu sekretaricu, za Asana, za našu braću, za Kaje, velike, male, za Ljubinku, za našu Radojku, za Miru Dobojku, za Marka, za nešto nam se Sanjin ne javlja, nema.
1: Ne znam, i ja se nešto pitam gdje je Sanjin, evo.
2: I za njega jedan veliki pozdrav za njegovu mamu i za sve naše lijepe, drage slušalce redom koji slušaju našu lijepu džungu, ovaj usoru. Nek Bog dragim podari svega dosta zdravlja, najviše, a dajte nam onu poletio sivi stroku.
1: Može.
2: A druge ima puno.
1: Pa evo možeš reći, pa ako stigne biće.
2: Pa ti znaš, ako bude druga.
1: Dobro, može.
2: Aj Bilju, mila, pa čujemo se kasno.
1: Hvala puno, evo s nama je bila naša Nada iz Ugodnovića, bit će evo pjesma od Gelića, Poletio soku ptica, a vidjet ćemo, možda stigne i ona druga, Moja duša pripada selu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro Tesliću.
3: Dobro jutro Usoro.
1: Kako smo?
3: Evo, orno.
1: naspavalo se.
3: Jes.
1: Za sebe ja to ne mogu reći, ali šta ćemo, Bože dragi.
3: Pa dobro, reći ti da ne čuje niko.
1: Izvoli Miroslav.
3: Daj mi 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1. Dobro.
3: Da mi potraži Bojemi jedina ljubav.
1: Bojemi jedina ljubav?
3: Ja.
1: Da vidimo šta kaže ova pametna kutija, znaš? Ima jedina ljubav, bit će.
3: Ja, može druga?
1: Može, ajde reci.
3: Gde ubacam u kažu da ne valjam. Pozdrav za sve slušalce. Vas u studiji reži. Nadu moju posebno, mog penzionera, sve ostale koji nas pozdravljaju i slušaju.
1: Dobro, hvala na pozivu. Evo još jedan poziv i onda Hidana. Ništa, evo, pukla je veza, nažalost nije do mene bilo, nego jednostavno pukla je veza. Mi smo zbrojili vaše glasove, nismo trebali se previše ni mučiti što se tiče ove matematičke radnje zbranje. Dobili smo hit dana i najviše glasova Komušanci, pjesma Majci. Nakon toga vaše pjesme sve do pola 11 kada biramo najbolju zabavnu pjesmu. Pa uživajte u narednih sat vremena.
4: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na Usori!

0: I to je to. Poslušali ste ove tri pjesmice. Luka Bas i Konoba, Frano Pehar i Tarapana Band, Bolnica i Magazin Mora li mora. Mi imamo za vas nekih 15 minuta. Od ovog trenutka telefončić je otvoren. Možete nazvati i glasovati. U podlozi za vas Lana Jurčević, tipično muški. Tako se pjesma zove. Dobro jutro.
1: Dobar dan, Biljo.
0: O, dobro jutro, dobar dan. Kako ste, gospodine?
1: Gospodin, sad baš je u sam se paparuna, pa mi ljude usta.
0: Je li? Ne smeta ti to, je li?
1: On ne smeta, zato sam bra.
0: Ja te potpuno razumijem, evo.
1: Pa
0: Ja
1: zato
0: sam
1: ja.
0: osoba koja voli tako to malo ljutkasto.
1: Grah s kobasicom i paparuna ljudi. Šta je bolje?
0: Majko mila, dobro, ajde, svaka
1: Ovako,
0: čast.
1: ja ću, samo da kažem ovo da se ja ispravno hranim. Neko
0: Jeste,
1: drugi da
0: pa
1: mi
0: nisam ni rekla da se neispravno
1: ja
0: hranim.
1: samo svoje domaće i voće
0: Tako,
1: i
0: samo
1: povrće.
0: domaće, domaće.
1: Tako je, ovoga, pošto ja ne konzumiram i alkohol i cigare,
0: Ništa, pa da,
1: zato ću
0: ti baš živiš onaj zdrav život.
1: pa zdravo živo, dobro, ja ću prvi, tri, treći, dva.
0: Ništa, ništa, smijem se ovamo nešto.
1: Znaš kako me sad nazvali, juče me posatrno zovu.
0: Kako?
1: Kažeš, Joza Štok.
0: Štok. A sigurno si se držao za štok od
1: Za
0: vrata.
1: vrata, da.
0: Da.
1: Dobro, lijep pozdrav tebi, Ivci Danilo, svi slušateljima, dalje klapa Sveti Juraj, Ratnici svjetla.
0: Ratnici svjetla.
1: Lijepa pjesma, stvarno, svaka,
0: Jo,
1: ne, ne, svaka pjesma, svaka riječ na mjestu.
0: Dobro,
1: Bolje
0: može.
1: nego oni pakla.
0: A, pa jeste.
1: Hajde.
0: Hvala puno, bio je sa nama dobri naš, dakle, Jozica. Mi idemo dalje, 032-895-221. Birate najbolju zabavnu pjesmicu za ovaj utorak, 21. dan mjeseca srpnja. Evo i ovaj srpanj polako se završava, tako da krenut će ubrzo i kolovoz. Kolektivni godišnji odmori u Evropi, tako možemo očekivati i dosta naših sugrađana da se vrate do svojih domova. Dobro jutro!
2: Bilo bi im pametno.
0: I hoće.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Pa hoće, sad će godišnji.
0: Da, da. E, sad je došao telefon, zabavni telefon.
2: Ja, zabavni
0: Znači,
2: narodni.
0: imamo izborni, zabavni, narodni,
2: Pa sad
0: dobro.
2: ću Bože.
0: Pa
2: Sad ću.
0: tako je, pa mi ništa tu ne možemo, nego se privići novo nastaloj situaciji.
2: Pa ja se koprcam ko na riba na suhu.
0: Izvoli osmene.
2: Ajde, ja ću jedan, dva, tri. Pozdravljam sve vas studiju, pozdravljam sve slušalce, ostalo se radi u Usori. Da se niko ne ljuti.
0: Nema šanse.
2: Pa ne ima. E, za narodne unčad Lingišpir.
0: Ringišpil?
2: Ja.
0: Da se malo vrtimo.
2: Ja, lijevo, desno, desno, lijevo.
0: Dobro, na ringišpil, okej.
2: I nisam ti ja juče, luče od juče.
0: Nisam ti ja luče od juče, ma normalno.
2: Pa normalno.
0: Daj, nemoj, molim te. Može, može, evo, biće.
2: Pa, sretna srijeda.
0: Sutra, jeli? Pa
2: Pa
0: eto,
2: ja.
0: i vama isto,
2: Pa
0: meni
2: opet
0: od sutra kreće,
2: idem nizbrdo.
0: ide nizbrdo, jeste,
2: Pa
0: jeste.
2: i onda kažu nizbrdo kola krenu, razočara što voljenu.
0: Jo, a daj, molim te.
2: Daj, molim te. Aj, čujemo se.
0: Hvala puno, bio je s nama naš dobri Osman. Idemo dalje, evo, pjesmica tipično muški završena. Dolazi nam sada Lidija Bačica, Mucho Loco. Mucho Loco, tako se zove pjesmica. Samo smo dva poziva primili, a imamo još šest.

0: lijepo ti.
1: Ajmo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, kako smo, kako smo.
2: Morao sam s autom sad da vas nazovem.
1: Ozbiljno.
2: Majke mi karim.
1: Jesi negdje uskraj, fino sve označio, razumiješ?
2: Dobro, dobro. Yes. E, jedan veliki opet pozdrav vama u tuđi reži. Ozbiljno sam stao da vas nazovim.
1: Jao.
2: Glasam 3. 3, 1. 2, 7. 1. Uh-huh. Pozdravljam sve slušalce radi Usuri. Od do. Samo kum Joz, kažem da se ne prede, neće moći ustati.
1: Ma ne, ne. To je to kod njega. Ima on mjeru, znaš.
2: Pa znam ja, on jede gras sa pasuljom. Salata je pasulja.
1: I fažol, jel? I fažol usput.
2: A pjesma Crvene jabuke.
1: Dobro.
2: Sanjam te.
1: Sanjam te, ja.
2: Jel ima išta preko poznanstva?
1: Ma ima, mora biti.
2: Željko Vasić.
1: Dobro.
2: Žena kao ti.
1: Ja. Kao ja?
2: Da. Sve neke tužne.
1: Ma ne znam, ja ne znam što te spopalo ovih dana, iskreno.
2: Nemam pojma, magla.
1: Ne znam ja koja se tebi vrti po glavi.
2: Živ, zdrav, veseli bil, pa se čujemo.
1: Pozdravljamo te puno, uživaj u ostatku dana, Petroviću, idemo dalje. Luka Basi, Konoba, 6 glasova, Frano Pehar, Tarapana Band, 4, Grupa Magazin, 8, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo ga, da čujemo odgovor.
3: Morao sam pozvat ponovo, zaboravio sam reći da se sad slavi sa smokvama.
1: Sa smokvama?
3: Ja, ovo je Petrunjak.
1: Dokle ću to trpim ja to maltretiranje, razumiješ?

0: 6 sam mislio po $10.
1: Pa ti samo misliš, ali nikada ostvariš to svoje razmišljanje.
0: A šta ja znam? A mogu glasati?
1: Možete, gospodine.
0: Prvi 3, treći 2.
1: Dobro.
0: Eto, ponesi drugi puta kad budu druga tura.
1: Druga tura. Ja ću čekati, ja znam da od toga nema ništa, ali
0: ima,
1: dobro.
0: Pa ima, čekaj pun.
1: Čovjek se nada cijeli život i umre onako fino nadajući se. Tako ću ja da dočekam ovo Jozino obećanje. Idemo dalje, idemo dalje.

0: A,
1: do jutros, do jutros, moj Markane, trajala je fešta i treba da traje.
0: Pa ja sam negdje bio tom gledao.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Ivice.
1: Dobar dan, Marko, naš dobri.
0: Kako si mi?
1: Evo, hvala dragom Bogu, nikad bolje.
0: Jesi bio jučer gore malo na ulaz?
1: A, do jutros, moj Markane, trajala je fešta i treba da traje.
0: Pa ja sam negdje bio tom gledao.